دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى قاتارلىق 7 تارماق يېقىندا جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، دېھقان ئىشلەمچىلەر، يېڭى ياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، مەخسۇس ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى ئېلان قىلدى. بۇ، دۆلەت قاتلىمىدىن تۇنجى قېتىم جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق كىشىلەر توپىنى سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرۇش خىزمىتىگە قارىتا ئورۇنلاشتۇرما قىلىنغان مەخسۇس ھەرىكەت. نۆۋەتتە، دۆلىتىمىزدە جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش كۆلىمى سىجىل ئاشتى. كەلگۈسىدە جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ سۇغۇرتىغا قاتنىشىغا قولايلىق بولۇش، ئىشلىتىشكە قولايلىق بولۇش قانداق ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ؟ ليۇ جۈنجى بىر يېڭىدىن خىزمەتكە چۈشكەن ۋەيمەي يەتكۈزگۈچى. ئۇ بۇ كەسىپكە كىرگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭمۇ ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشسا بولىدىغانلىقىنى بىلىپ دەرھال سۇغۇرتىغا قاتناشتى. سىياسەتكە ئاساسەن ئۇ سۇغۇرتىغا قاتناشقاندىن كېيىن بەلگىلىك سوممىدا ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولۇپ، ئۆزىنىڭ ھەق تاپشۇرۇش يۈكىنى زور دەرىجىدە يېنىكلەتتى. دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇلتۇر جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق باشقا خادىملاردىن ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشقانلار 69,821,800 يېتىپ، 2024 يىلدىكىدىن 5.54% ئاشقان. نۆۋەتتە مەملىكەت بويىچە مۇتلەق كۆپ ساندىكى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ شەھەرلەر جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ سۇغۇرتىغا قاتنىش نوپۇس چەكلىمىسىنى قويۇۋەتتى. ئالاقىدار بېجىرىش مۇلازىمىتى تېخىمۇ قولايلاشتى. بىر تۇتاش غەملىنىدىغان 337 رايون شەخسىي ھېساباتنى ئۆلكە ھالقىپ ئائىلىدىكىلەر ئورتاق مەنپەئەتلىنىش ئىقتىدارىنى ئاشتى. بۇ قېتىمقى مەخسۇس ھەرىكەتتە جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، دېھقان ئىشلەمچىلەر، يېڭى ياچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىشتا دۇچ كەلگەن قىيىن نۇقتا مەسىلىلەرگە قارىتا تەدبىر قوللىنىپ، يېڭى ياچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ماس كېلىدىغان سۇغۇرتىغا قاتنىشىپ، ھەق تاپشۇرۇش ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىلىپ، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ سۇغۇرتىغا قاتنىشىپ، ھەق تاپشۇرۇش تۈپ سانىنى مۇۋاپىق بېكىتىش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا ھەق تاپشۇرۇش يىل چېكىنى ئاي بويىچە جەملەشكە رۇخسەت قىلىنىدۇ. ھەر 12 ئاي توشقاندا بىر يىل ھېسابلىنىدۇ. جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تەمىناتىغا قاتنىشىشنى ساقلاش مۇددىتى مۇۋاپىق تەسىس قىلىنىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دېدى. يېڭى ياچە ئىشقا ئورۇنلاشقان كىشىلەر توپىنىڭ كىرىمى ئومۇميۈزلۈك مۇقىم ئەمەس. ھەق تاپشۇرۇش ئىقتىدارىدا داۋالغۇش چوڭ. ئىلگىرى سۇغۇرتىغا قاتنىش نوپۇس چەكلىمىسى ۋە ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا ھەق تاپشۇرۇش ئۇسۇلى نىسبەتەن قاتتىق بولۇش، ھەق تاپشۇرۇش تۈپ سانى يۇقىرى بولۇش قاتارلىق شەرتلەرنىڭ تەسىرىدە بىر قىسىم كەسىپكارلار پەقەت ئىشقا ئورۇنلاشقان شەھەرلەردىلا خىزمەت قىلىپ، نوپۇسى تۇرۇشلۇق جايغا قايتىپ ئاھالىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشاتتى. بۇ خىل ئىشقا ئورۇنلاشقان جاي بىلەن سۇغۇرتىغا قاتناشقان جاي ئايرىلىپ كېتىش ئەھۋالى ئۇلارنىڭ باشقا جايدا داۋالىنىش خىراجىتىنى ئاتچوت قىلىشى قولايسىز بولۇش، تەمىناتتىن بەھرىمەن بولۇش تەننەرخى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپلا قالماي، يەنە ئۇلارنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش ئارزۇسىنى بەلگىلىك دەرىجىدە چەكلەپ قويدى. بۇ قېتىمقى سىياسەتتە ئاساسلىقى شەرت تۆۋەنلىتىلىپ، ھەق تاپشۇرۇش مېخانىزمىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئاشۇرۇلىدۇ. دەۋرىيلىكى تېخىمۇ جانلىق بولۇپ، ئاي، پەسىل ياكى يىل بويىچە تاپشۇرغىلى بولىدۇ. ھەق تاپشۇرۇش تۈپ سانىدا بۇ فوند كىرىم چىقىمنىڭ تەڭپۇڭلۇقىغا كاپالەتلىك قىلغان ئەھۋالدا شۇ جايدىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى تۈپ سانىدىن پايدىلىنىپ مۇۋاپىق بېكىتىشكە بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىندى. جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشقاندا ئايرىم تۇرغۇزۇلغان غەملىمىدىن باشلاپ قاتنىشىپ ھەق تاپشۇرۇش يۈكىنى تۆۋەنلەتسە بولىدۇ.
Bunundan başka devlet davalanış kapalı idaresi yine yerliknin canlıq işgı uğrulaşkallarını tuğut suğurtısının kaplaş dairesine kırgızıp, işçi hizmetçilerinin davalanış suğurtısına katnaşkanda mas kademde hak tapşırıp, tuğut suğurtısına katnaşıp, belgilimi boyunca tuğut suğurtısı təminatıdan bəhirman buluşuğa ilham berildiğalıqını yenimi aydınlaştırdı. İşiltiş cihette şahsi hesabatını ülke atlap, ailedikler ortak menfaatlenişke işiltişke türtkü bolup, jorisi, perzentleri, ata anısı katarlıq yakın tukallarının hesabat mebliğinin ortak bahirlenişine kollap, davalanış, doğru setiveliş, ahallarının suğurtuğa katnışıp, hak tapşırış katarlıq emeli ahvallarga kolaylık yaratıp beridu. Devlet davalanış kapalı idaresi bundaq aydınlaştırdı. Caylar, devlet belgilegen siyaset ramkısı da əməliyyatki birleştirip, yenilik yaratış xarakterdeki siyaset tedbirler üstüde izdenip, konkret olgu siljitiş layihasını şekillendiriş gerek.

0: شىنجاڭ خىزمىتىنى زور كۈچ بىلەن قوللاپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا پائال تۆھپە قوشتى. ئىككى تەرەپنىڭ دىققەتنى دۆلەت خىزمىتى ئومۇملۇقىغا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، مەركەز كارخانىسى بىلەن يەرلىكنىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىنى سىجىل كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكىدە يېڭىلىق يارىتىش ۋە نەتىجىنى ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشنى ماس ئالغا سۈرۈپ، كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، سېلىنما جايلاش تۈرمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى، داۋالاش، ساغلاملىق، شەھەر يېڭىلاش، مەدەنىيەت، ساياھەت مۇلازىمىتى قاتارلىق ساھەلەردە يېتەكلەش كۈچى كۈچلۈك بىر تۈركۈم نۇقتىلىق تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشۇشىنى، مەركەز كارخانىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، كەسىپ ۋە تۈر ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئۆيىگە يېقىن جايدا ئىشقا ئورۇنلىشىشى كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. لى ۋەنچىڭ شىنجاڭنىڭ جۇڭگو رۇڭتۇڭ روھىنىڭ تەرەققىياتىغا كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ۋە ئۇنى قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. شىنجاڭ بىلەن ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، پىششىقلاش ۋە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سۈرۈپ، شەھەرنى يېڭىلاپ ئۆزگەرتىشكە پائال قاتنىشىپ، پەن تېخنىكا ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەتچىلىك يۇغۇرما تەرەققىياتى يېڭى كەسىپ پائالىتى بەرپا قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى كۆپەيتىش يولىنى كېڭەيتىپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەت تەرەققىياتىغا ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا تېخىمۇ ياخشى كۈچ قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. قادىم كەبىن ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 9 ئاينىڭ 19 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق ساھەلەر سېلىنمىسىغا تەھلىل قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىش يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ سېلىنمىنى مۇقىملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇلدى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىغا ئاساسەن نۆۋەتتىكى مەبلەغ سېلىش ۋەزىيىتى، ساقلانغان مەسىلىلەر تەھلىل قىلىندى. يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ يوشۇرۇن كىشىنى قېزىپ، كۆپەيمە مىقدارىنى تېپىپ، بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى جاسارەت بىلەن ئورۇنلاش تەكىتلەندى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ دائىمىي مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ يىڭچۈن يىغىنغا قاتناشتى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: سېلىنما شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا مۇھىم تىرەكلىك رول ئوينايدۇ. يىللىق نىشاننى تەۋرەنمەي كۆزلەپ، ئىشەنچنى چىڭىتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلەپ، سىياسەت پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، مەۋقەنى ئەمەلىيەتكە ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ تۈرلۈك ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، كۈچلۈك ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىپ، مەبلەغ سېلىش يوشۇرۇن كۈچىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۇرغۇتۇپ ۋە قوزغىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ سىجىل يېڭىلىنىشى، ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشنى پۇختا تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: نۇقتىلىق ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەرنىڭ تايانچلىق رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، يېڭى ئېنېرگىيە، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، قاتناش، ترانسپورت، سۇچىلىق قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنى چىڭ تۇتۇپ، شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان شەھەر يېڭىلاش، چوڭ چوڭ تاشيول ۋە تۆمۈريول تۈر قۇرۇلۇشى، چوڭ تىپتىكى سۇغىرىش رايونىنى ئۆزگەرتىش قاتارلىقلارغا چىڭ قادىلىپ، كۈچەش نۇقتىسىنى تېز ئالغا سۈرۈش، ئىككى مۇھىم قۇرۇلۇش ۋە مەركەز خامچوتىدىن مەبلەغ سېلىنىدىغان تۈرلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىش سالمىقىنى زورايتىپ، يەرلىك ھۆكۈمەت مەخسۇس سايومى تارقىتىش ۋە ئىشلىتىشنى تېزلىتىش، مەركەز كارخانىلىرى

0: باغچىرا يونغا خەلقىرادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ئاقىللاشقان ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى سەپلىنىپ، ئايرى سېخى، دانىچى دورا سېخى، ئۇنىۋېرسال ياسالما دورا سېخىنىڭ پۈتۈن جەريانى ئاپتوماتىك كونترول قىلىنىپ، تېمپېراتۇرا، نەملىك، بېسىم پەرقى قاتارلىق مۇھىت سانلىق مەلۇماتلىرىنى دەل جايدا تەڭشەپ تىزگىنلەش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىنجاڭ خۇايۈەن ئوقەتچىلىك گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش ئىنژېنېرى چى باۋسەي مۇنداق دېدى: رەقەملەشكەن ئاقىللاشقان دورا ياسىمىچىلىقى جابدۇق تېخنىكىسى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پارلاندۇرۇپ قويۇلدۇرۇش تېخنىكىسىنى توپلاشتۇرۇپ ئەمەلىي قوللىنىپ، 1 ئايدىن 8 ئايغىچە كۆپ تۈرلۈك مەھسۇلاتلاردا 12%-دىن 16%-كىچە ئېشىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى بىرلىكسە بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، ئاپتونوم رايونلۇق سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ليۇبىن ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئاپتونوم رايونلۇق سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىمىز خەلقچى سېلىنمىسى سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلىشنى كېڭەيتىشنى مەركىزىي خىزمەتكە مۇلازىمەت قىلىشتىكى مۇھىم تۇتقى قىلىپ، 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلىش بويىچە تۈرلۈك پائالىيەتلەردىن جەمئىي 97 مەيدان قېتىم ئۆتكۈزۈپ 94 تۈرنى كىرگۈزدۇق. ئومۇمىي سېلىنما سوممىسى تەخمىنەن 38,803,000,000 يۈەن يەتتى. بۇنىڭدىن كېيىن كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئېھتىياجىنى توپلاش، يوللاشنى سىجىل ياخشى ئىشلەپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، پۇقراۋى كارخانىلارنىڭ چەت ئەلگە يۈزلىنىش يوللىرىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، پۇقراۋى كارخانىلارنى سۈنئىي ئەقىل، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي، بىئو ياسىمىچىلىقى قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەر ۋە كەلگۈسى كەسىپلەر ئورۇنلاشتۇرمىسىغا قاتنىشىشقا ئىلھاملاندۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ يەرلىك سانائەت ئاساسىنى چوڭقۇر قېزىپ، بىكار تۇرغان سانائەت بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، بىر تۈركۈم تۆھپىكار كان خارابىسى، شەھەردىكى كونا زاۋۇت رايونى قاتارلىقلارنى تەتقىقات ئۆگىنىش، ئىستىراھەت ئىستېمالى، مارك تونۇشتۇرۇشتىكى ئىقتىساد يېڭى ۋاسىتىسىگە ئايلاندۇرۇپ، سانائەت ئىقتىسادىي بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىككە تەڭ قۇۋۋەت قوشۇش، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق راۋاجلىنىشنى ئىشقا ئاشۇردى. كۆك توقاي ئاز ئۇچرايدىغان مېتال دۆلەت كان باغچىسى يېڭى جۇڭگو ئاز ئۇچرايدىغان مېتال سانائىتىنىڭ بۆشۈكى دەپ ئاتالغان. بۇ يەردىكى ئۆزگىچە كان ئازگىلى، يەر شەكلى ۋە قىممەتلىك تارىخىي ساقلانمىلار ھەر بىر ئېكسكۇرسىيەچىدە چوڭقۇر تەسىر قالدۇرىدۇ. چىڭخەيلىك ساياھەتچى جاڭ ئەپەندى مۇنداق دېدى: ئەجدادلارنىڭ جاپالىق ئىگىلىك تىكلىگەنلىكىدىن ئىنتايىن تەسىرلەندىم. مەنزىر رايونىنىڭ يولى، يانداش ئەسلىھەلىرى تولۇقكەن. ساياھەتچىلەر ياخشى تەسىراتقا ئىگە بولىدىكەنمىز. كۆك توقاي چوڭقۇر قىزىل مەدەنىيەت ئاساسى ۋە ئۆزگىچە سانائەت مىراسلىرى بايلىقىغا تايىنىپ، مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرى تەمىناتىنى سىجىل بېيىتىپ، ساياھەتچىلىك كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، سەيلى ساياھەت، تەتقىقات ئۆگىنىش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەربىيەسى، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، ئىستىراھەت بىر گەۋدىلەشكەن يېڭىچە سانائەت، مەدەنىيەت ساياھەت كەسىپ ئالتى بەرپا قىلىپ، مەنزىر رايونىنىڭ جەلپكارلىقى ۋە تەسىر كۈچىنى سىجىل ئاشۇردى. شىنجاڭ كۆك توقاي شىمالىي شىنجاڭدىكى مەرۋايىت ساياھەت تەرەققىياتى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى تەن شاڭلى مۇنداق دېدى: 1314 ناملىق كۆزىتىش سۇپىسى ۋە سوغۇر گۆھەر ئىزدەش باغچىسى قۇرۇلۇشىنى باشلىدۇق. كەلگۈسىدە بۇ كۆك توقاي ساياھەتچىلىكىنىڭ يېڭى يارقىن نۇقتىسىغا ئايلىنىدۇ. شىنجاڭ سانائەت مىراسى بايلىقىنى سىجىل ئومۇميۈزلۈك رەتلەپ، سانائەت مىراسىنى بېكىتىش، ئەلالىرىنى يۇقىرى دەرىجىلىك ئورۇنلارغا تەۋسىيە قىلىش خىزمىتىنى دائىملاشتۇرۇپ ئالغا سۈردى. نۆۋەتتە كۆك توقاي كان ئىشلىرى ئىدارىسى، قارماي نېفىتلىكى، مايتاغ نېفىت ئايرىش زاۋۇتىدىن ئىبارەت 3 جاي دۆلەت دەرىجىلىك سانائەت مىراسى تىزىملىكىگە، ئۇلۇغچات ناھىيەسىنىڭ كانسۇ بازىرى قاتارلىق 13 جاي ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك سانائەت مىراسى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلدى. ئۈرۈمچى چوۋما 1 نومۇر مەدەنىيەت ئىجادىيىتى رايونى ئەسلىدىكى دورىگەرلىك كارخانىسىنىڭ سېخا ئاساسىدا ئۆزگەرتىلگەن. 6 كورپوس سانائەت مىراسى ئىمارىتى مۇكەممەل ساقلانغان. بۈگۈنكى كۈندە كونا سېخ ئۆزگىچە مەيدان سارايغا ئايلاندى. ئاپتوموبىل بارىگاھى، مېھمان ساراي سېلىنىپ، بىر تۈركۈم يېمەك ئىچمەك سورۇنى، مەيخانا ئارقا-ئارقىدىن ماكانلىشىپ، شەھەر ئىستېمالى كۆپ خىل يېڭى مۇھىتى بارلىققا كەلدى. ئەتراپتا ئولتۇرۇشلۇق گۇڭگۈي پىڭ دائىم بۇ يەرگە كېلىپ ئارام ئالىدۇ، كۆڭۈل ئاچىدۇ. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: bu oran ilgiri pişik

0: قۇرۇلۇشى فاكۇلتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى جاڭ چاۋرۈي ئۆز كوللا تۈپى تەتقىق قىلىپ ئاچقان كاننى ئەقلىي ئىقتىدارلىق كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش جابدۇقىنى سەھنىدە كۆرگەزمە قىلدى. ئۇ سېنزوردىن ھېسابلاش ئۇسۇلى مودېلىغىچە ھەممىسىنى ئۆز ئالدىمىزغا تەتقىق قىلىپ ئاچتۇق دېدى. شۇ جايدىكى كۆمۈر كانلارنىڭ كان قېزىشتىكى قىيىن مەسىلىسىگە قارىتىلغان بۇ بىر يۈرۈش جابدۇق تۆۋەندە ئولتۇرغان كانچىلىق كارخانا باھالىغۇچىلىرىنىڭ بەس بەستە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. بۇ مەيدان مۇسابىقە 4 ئالىي مەكتەپ، 23 كارخانىنىڭ كۆمۈر خىمىيە سانائىتى، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى يورۇقلۇق ۋولت، ئەقلىي ئىقتىدارلىق كان، قاتتىق تاشلاندۇقلارنى بايلىققا ئايلاندۇرۇش، كان رايونى ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىق ساھەلەرنى قاپلىغان 30 تۈرنى جەلب قىلدى.
1: خېشى يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى بازار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ليۇ شياۋچۈننىڭ تۈرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە بولغان ئىشەنچىسى تولۇق بولۇپ، ئۇ ئىش باشلاشقا تەقەززا بولۇۋاتىمىز. بۇ يەرنىڭ يورۇقلۇق بايلىقى يېتەرلىك، كەسىپتە قوللىنىش دائىرىسى مۇكەممەل، يېشىل ھىدروگېننى مۇشۇ جايدىلا ئىشلەتكىلى بولىدۇ دېدى. بۇ شىركەتنىڭ قۇياش ئېنېرگىيەلىك يورۇقلۇق ئىسسىقلىق ئارقىلىق پارچىلىنىدىغان سۇدىن ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش تۈرى مۇسابىقە كۈنى رەسمىي قۇرۇلۇش باشلىدى. جەمئىي 140 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان بۇ تۈر پۈتكەندىن كېيىن يىللىق يېشىل ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 660 توننىغا يېتىدۇ.
0: شەندۇڭدىن شەرقىي جۇڭغارغا ئىشقا ئورۇنلىشىشقا كەلگەن جاڭجۈن تۇنجى قېتىم كارخانا ياتىقىغا كىرگەندە سەل تاسادىپىيلىق ھېس قىلدى. بىزگە بويتاقلا ياتىقى سەپلىنىپتۇ، تاماق ياردەم پۇلىمۇ بار ئىكەن. بۇلار ماڭا بۇ يەرنىڭ بىزنى چىن كۆڭلىدىن ئېلىپ قېلىشنى ئويلىغانلىقىنى ھېس قىلدۇردى دېدى. چۆللۈكتە شوپۇرسىز كان يۈك ئاپتوموبىللىرى توختىماي ئۆتۈشۈپ تۇراتتى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئۇچقۇنى تەدرىجىي يانغىنغا ئايلاندى. شەرقىي جۇڭغار پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى قەلەم قىلىپ، كۆمۈرلۈك تاغدا كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش يېڭى جاۋاب قەغىزىنى يېزىپ، كونا كان رايونلىرىنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا جۇشقۇن ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: نىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، مەھسۇلات سۈپىتىنى نازارەت قىلىش، ئارىلاپ تەكشۈرۈشنى قانۇن بويىچە قانات يايدۇرۇپ، دورا مىقداردىن، ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن قاتارلىق دۆلەت ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت قىلىشنى قاتتىق چەكلەش كېرەك. ئۆلچەمنى ئىجرا قىلىش ۋە تاكامۇللاشتۇرۇش، مۇكەممەللەشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچەم سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى مۇستەھكەملەپ، مەجبۇرلاش خاراكتېرىدىكى ئۆلچەمنىڭ قاتتىق چەكلەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، پوجاڭزا، سالىيوت كارخانىلىرىنىڭ ئۈسكۈنە ئەسلىھەلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئۆلچەمگە يېتىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. پوجاڭزا، سالىيوت ھادىسىلىرىنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ھادىسىنىڭ سەۋەبى ۋە مەسئۇلىيىتىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاپ، بىرنى بىلىش ئارقىلىق باشقىلىرىنىمۇ بىلىۋېلىپ، ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش، تۈزەشنى قانات يايدۇرۇش كېرەك. بىخەتەرلىكنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بويىچە قانۇن ئىجراسىنى چىڭىتىپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش بىلەن جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پۈتۈن زەنجىرلىك چوڭقۇر قېزىپ تەلتۆكۈس تەكشۈرۈش، ئىز قوغلاپ مەنبەدىن تەكشۈرۈش، ماسلىشىش، ھەمكارلىشىشنى كۈچەيتىپ، قانۇنسىز، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك.
1: پىكىردە مۇنداق تەلەپ قىلىندى: گوۋۇيۈەن بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتى ۋە ئۇنىڭ ئىشخانىسى بىر تۇتاش پىلانلاش، ماسلاشتۇرۇش، يېتەكچىلىك قىلىش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشى كېرەك. ئالاقىدار تارماقلار ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، زىچ ھەمكارلىشىپ، مەسئۇلىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلىشىگە كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. جايلار تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپ ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇشى كېرەك. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
0: يېقىندا شىنجاڭدا يېڭى ياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ كەسپىي زەخىم كاپالىتى ئەمەلىيلەشتى. خەۋەر قىلىنىشىچە، يېقىندا ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ۋەيمەي يەتكۈزگۈچى ۋاڭ سۈنجىن خىزمەت ۋاقتىدا زەخىملەنگەن. داۋالىنىپ سالامەتلىكى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن، ئۇ خىزمەت ئورنىدا ئىلتىماس جەدۋىلىنى تولدۇرۇپ، يان تېلېفوندا كەسىپكارلىق سالاھىيەت ئىسپاتى، زاكاز ئېلىش سانلىق مەلۇماتى، داۋالاش دىياگنوز ئىسپاتى، ھادىسە يۈز بەرگەن نەق مەيدان سۈرىتى قاتارلىق ماتېرىياللارنى تاپشۇرۇپ، ناھايىتى تېزلا 472 يۈەن 1.4 پۇڭ داۋالىنىش خىراجىتى تۆلىمىگە ئېرىشتى.
1: بۇ كاپالەت ئاپتونوم رايوننىڭ كەسپىي زەخىم كاپالىتىنى نۇقتىدا سىناق قىلىش خىزمىتىنىڭ باشلانغانلىقىدىن كەلگەن. نۇقتىدا سىناق قىلىشتا يولغا چىقىش، ۋاقتىدا تەقسىملەپ يەتكۈزۈش، توڭچىڭ يۈك توشۇشتىن ئىبارەت ئۈچ ساھەدىكى سۇپا كارخانىلىرى ئومۇميۈزلۈك كاپالەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈلۈپ، ھەر بىر زاكازغا كەسپىي زەخىم سۇغۇرتىسى ھەققى تاپشۇرۇش، بارلىق خادىملارنى سۇغۇرتىغا قاتناشتۇرۇش يولغا قويۇلدى. سۇغۇرت ھەققىنىڭ ھەممىسىنى سۇپا كارخانىلىرى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئەمگەكچىلەر بىر تىيىنمۇ چىقارمايدۇ. تۇنجى تۈركۈمدە ئۈچ ساھەدىكى سۇپا كارخانىسىدىن جەمئىي 15 سۇغۇرتىغا قاتناشتى. بۇ تېخىمۇ كۆپ ۋەيمەي يەتكۈزگۈچى، توردا كېلىشىدىغان ئاپتوموبىل شوپۇرلىرى كەسپىي جەھەتتىن زەخمىلەنگەندە، بولۇپمۇ ئۆلۈش، ئېغىر يارىلىنىش ھادىسىگە ئۇچرىغاندا تۈزۈم جەھەتتە بىخەتەرلىك كاپالىتىنىڭ تۆۋەن چېكىگە ئىگە بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ شىنجاڭنىڭ يېڭى ياچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى كاپالەتلەندۈرۈش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى ھەل قىلىش تەدبىرى.
0: ئۇزاقتىن بۇيان ۋەيمەي يەتكۈزگۈچى، توڭچىڭ يۈك ترانسپورت شوپۇرلىرى، توردا كېلىشىدىغان ئاپتوموبىل شوپۇرلىرى قاتارلىق يېڭى ياچى ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنىڭ سۇپى بىلەن ئەنئەنىۋى مەنىدىكى ئەمگەك مۇناسىۋىتى بولمىغاچقا، ئومۇمىي جەھەتتىن كەسپىي زەخىمنىڭ كاپالەت ئازگىلىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ناۋادا زاكاز يەتكۈزۈش يولىدا كۈتۈلمىگەن ئەھۋال يۈز بەرسە، داۋالىنىش خىراجىتى، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىراجىتى، ھەتتا يارىلىنىش سەۋەبىدىن ئىشتىن قېلىش زىيىنىنى ھەمىشە يەتكۈزگۈچى ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىكىلەر ئۈستىگە ئالىدۇ. بۇ ئەسلىدىنلا باياشات بولمىغان ئائىلىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئېنىقكى ئاز بولمىغان بېسىم ھېسابلىنىدۇ.
1: ئۇلار ھەر كۈنى شەھەر كوچىلىرىنى ئارىلاپ، مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئائىلىلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، سۇپا ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىنى تىرەپ تۇرىدۇ. ئۇلار شەھەرنىڭ ئايلىنىشىدىكى كەم بولسا بولمايدىغان كۈچ. ئىشتە يارىلىنىش كاپالىتىنىڭ سىرتىدا قالماسلىقى كېرەك. Bunundan ilgiri yana bir qism supa karxanalari kapalat lahiyasi üstida tashabbuskarlik bilan izlangan. Masalan, Jingdong butun kunlik yetkizgichilarga 5 xil sug'urta 1 fond topshirgan. Qo'shimcha

0: پۈتۈنلەي قىزىل مېۋىلەر 10 ئاينىڭ ئاخىرىدا تەبىئىي قورغاندىن كېيىن مەركەزلىككە يىغىپ ئېلىنىدۇ. يېڭى چىلاننى پەسىلگە تاقاشتۇرماي ئۈزۈش، قۇرۇق چىلاننى يۇقىرى پەللە مەزگىل بىلەن تاقاشتۇرماي سېتىش شەكلى ئارقىلىق يېزىقلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئۈنۈملۈك ئاشۇرۇلۇپ، دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كىرىمى ھەقىقىي ئاشۇرۇلدى.
1: ئىگىلىنىشىچە، ھاياتىي كۈچكە تولغان بۇ چىلانزارلىق 10 يىل ئىلگىرى تېخى قاقاس قۇملۇق ئىكەن. 10 يىلدىن بۇيان ئۆستۈرۈش كوللېكتىپى قۇمنى تۈزلەش، ئېكولوگىيەنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش قاتارلىق بىر قاتار تەدبىرلەر ئارقىلىق چۆللۈكنىڭ يەر شەكلىنى سىجىل ئۆزگەرتىپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا تۇتاش كەتكەن چىلانزارلىق بەرپا قىلغان. تۇتاش كەتكەن چىلانزارلىق بوراندىن مۇداپىئەلىنىپ قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇش، رايون ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ياخشىلاشتا مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىدىغان بېيىش ئورمىنىغا ئايلانغان.
0: يېڭى چىلاننىڭ يېڭىلىق دەرىجىسى ۋە ئۆزگىچە تەمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئۈزۈۋېلىنغان چىلانلار بىرىنچى ۋاقىتتا يېڭى پىت ساقلاش ئامبىرىغا توشۇلۇپ ئايرىپ قاچىلىنىدۇ. ئارقىدىن زاكاز ئېھتىياجىغا ئاساسەن پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى بازارلارغا توشۇلىدۇ. يېڭى چىلان ئۆستۈرۈش يەنە شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىشىك ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، پۇل تېپىش، ئائىلىسىدىكىلەردىن خەۋەر ئېلىشنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە دەخلى يەتكۈزمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: 10 يىل قۇم تىزگىنلەش ئارقىلىق كۆكەرتىش بىلەن بېيىش تەڭ گۈللەندۈرۈلدى. گىياھمۇ ئۈنمەيدىغان چۆللۈكتىن مېۋىسى مول ئۆسكەن تۇتاش كەتكەن چىلانزارلىققىچە خوتەن ناھىيەسى قۇم دېڭىزىدا ئېكولوگىيەلىك ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمدىن ئىبارەت قوش مول ھوسۇل ئالىدىغان بېيىش كەسپىنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى. يېڭى چىلاننىڭ تاتلىق تەمى ئاممىنىڭ ئاغزىدا قالدى. كەسىپ يۇرتداشلارنىڭ ھەممىنى دومپايتتى.

0: ۋېيشىچا ئۈچ قەۋەتلىك ئاممىۋى بوشلۇقنى يورۇقلۇق نۇرى داكا قىلىش نۇقتىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقتى. تەشمە نەقىشلىك دېرىزە قىرلىرى، نەقىشلىك ئىشىك رامكىلىرى نۇر ۋە سايە بىلەن بىرلىشىپ ناھايىتى چىرايلىق كۆرۈنىدۇ. ياتاقتا ياتقان نۇرغۇن ساياھەتچى نۇر ۋە سايە ئىچىدە داكا قىلىپ سۈرەتكە چۈشۈشنى ياخشى كۆرىدۇ.
1: ۋېيشىزىيا مۇنداق دېدى: بۇ يەردە قۇياش نۇر ئادەتتىن تاشقىرى كۈچلۈك. گەرچە كۈز پەسلى بولسىمۇ چىڭقى چۈشتىكى قۇياش نۇر يەنىلا ئىسسىق. شۇڭا بىز ئەتىگەن كەچتە يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزىمىز. ئەتىگەندە تەنھەرىكەتنى ياخشى كۆرىدىغان ساياھەتچىلەر ئەڭ ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى ئۆگزىدە كۈننىڭ چىقىشىنى تاماشا قىلسا، خىزمەتچى خادىملار بىلەن بىللە يوگا ئوينىسا، بادۋەنجىن مەشىق قىلسا بولىدۇ. كەچقۇرۇن بۇ يەردە كەچكى شەپەق چۈشتىن كېيىنلىك چاي بار. يەنە ئۆز قولى بىلەن گۈل بېسىلغان قول سومكىسى، شارپا قاتارلىقلارنى ياساپ بىر كۈن جىمجىت تۇرۇپ قەدىمىي شەھەرنىڭ ئاستى تۇرمۇشىنى ھېس قىلالايدۇ.
0: تېكەس ناھىيەسىدىكى چوڭقۇشتايدىكى يۈنجىن گۈللۈكى ئائىلىۋى مېھمانخانىسىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋاڭ يۈنگاڭ ئەتراپتىكى ئورمان مەنزىرىسى ۋە ساپ ھاۋا يېتەرلىك قۇياش نۇرىدىن پايدىلىنىپ يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى يولغا قويدى. ساياھەتچىلەر مەنزىرە ئىچىدە ئاپتاپ سىنىپ، شامالنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ، بۇلۇت كۆرۈپ، چۈشتىن كېيىنلىك چاي ئىچىپ، قارتا ئويناپ، مۇزىكا ئاڭلاپ، ئەتراپتا پىيادە ماڭسا بولىدۇ. يەنە ئۆسۈملۈك ئارقىلىق گۈل بېسىش، بوياش، توڭلاتقۇ چاپلىقى ياساش قاتارلىق قول ھۈنەر پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىپ، ئوتلاق مەنزىرىسىنى ئۆيىگە ئېلىپ كېتەلەيدۇ.
1: شىنجاڭ ساياھەت ئائىلىۋى مېھمانخانا جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى جاڭ شىيا مۇنداق تونۇشتۇردى: كۈز پەسلىدە شىنجاڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن جاينىڭ تېمپېراتۇراسى مۇۋاپىق، لېكىن قۇياش نۇرى ياخشى. كۈن نۇرىنىڭ چۈشۈش ۋاقتى ئۇزاق بولۇپ، ئاپتاپقا قاقلىنىش باش تېما قىلىنغان ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش مەھسۇلاتلىرىنى ئېچىشقا ئىنتايىن ماس كېلىدۇ.
0: ساياھەتچىلەرنىڭ ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، داۋالىنىش، ئۆزىنى ئازادە تۇتۇش ئېھتىياجىنى چىڭ تۇتۇپ، شىنجاڭ ساياھەت ئائىلىۋى مېھمانخانا جەمئىيىتى قۇياش نۇرىدىن ئىبارەت بۇ تەبىئەتنىڭ سوۋغىسى بىلەن گۈزەل مەنزىرە، خەلق ئۆرپ ئادىتى، مەززىلىك تائام قاتارلىقلارنى چوڭقۇر يۇغۇردى. توققۇزىنچى ئاينىڭ بېشىدا شىنجاڭغا كېلىپ ئائىلىۋى مېھمانخانىلاردا قونۇپ، ئاپتاپقا قاقلىنىش پائالىيىتىنى يولغا قويۇپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى 400دىن ئارتۇق ئەزا ئورۇننى شىنجاڭنىڭ يورۇقلۇق، ئىسسىقلىق بايلىقىنى چۆرىدەپ، داۋالىنىش، ساغلاملىق بويىچە كۈتۈنۈش، ساياھەت قىلىش، تۇرۇشنى كۈزلۈك ئائىلىۋى مېھمانخانىلارنىڭ يېڭى يۆنىلىش قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ئائىلىۋى مېھمانخانا ئىگىلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۆزگىچىلىكى مەزمۇنىغا ئاساسەن قۇياش نۇرىنى چۆرىدىگەن تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلارنى ئېچىشقا، ساياھەتچىلەرگە شىنجاڭنىڭ كۈز پەسلىنىڭ قىزغىن كەيپىياتىنى ئېس قىلدۇرۇشقا ئىلھاملاندۇردى.

ئىشقا ئورۇنلاشقانلار سۇغۇرتىغا قاتنىشىشتا يېڭى تاللىشى بار بولدى دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەيپىمىزدە ماتېرىيال تەڭشەش جەدۋىلى قانچە قىسقا بولسا شۇنچە ياخشىمۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەيپىمىزدە تاماق يەپ بولۇپلا يېتىشنىڭ سالامەتلىككە قانداق تەسىرى بار دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

0: ئىستىلىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
1: تاماق ئىستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
0: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئۆزگەرتىشنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە دەخلى يەتكۈزمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: ئىلگىرى كەنتتە كەسپىي گىرىمچىك يوق ئىدى. يۇرتداشلار توي مۇراسىمى، قۇربان ھېيت، روزا ھېيت، گۈل چاي زىياپىتىگە بېرىشقا توغرا كەلسە، نەپسى گىرىم قىلماقچى بولسا شەھەر رايونىغا قاتراپ ۋاقىت ھەم پۇل ئىسراپ قىلاتتى. ئىككى بالىسىنىڭ ئوقۇش چىقىمىنىڭ ئېشىغا ئەگىشىپ، پەقەت ئېرىنىڭ ئىشلەپ تاپقان كىرىمىگە تايىنىپ ئائىلىسىنىڭ چىقىمىنى قامداش تەسكە توختىدى. رېئال ئېھتىياج ۋە ئائىلىسىنىڭ ئېغىر يۈكىنى كۆرۈپ، رەيھانگۈل مەمەت گىرىم قىلىش ھۈنىرىنى ئۆگىنىشكە بەل باغلىدى.
0: ئۇ تېجەشلىك بىلەن تۇرمۇش كەچۈرۈپ، يىققان پۇلىنى چىقىرىپ گىرىم قىلىش كۇرسىغا قاتناشتى. كۈندۈزى قاتراپ ئۆگەندى. ئۆيگە قايتقاندىن كېيىن يەنە دېھقانچىلىق ئىشلىرى، ئۆي ئىشلىرى بىلەن ئالدىراش بولدى. ئەينەككە قاراپ گىرىم قىلىش ئۇسۇلىنى قايتا-قايتا مەشىق قىلدى. تەشەببۇسكارلىق بىلەن كەنتتىكى ئاچ سىڭىللارغا ھەقسىز گىرىم قىلىپ قويدى. پىكىر ئېلىپ ھۈنىرىنى مۇكەممەللەشتۈردى. شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ گۈزەللىكىگە ماس كېلىدىغان كېلىنچەك گىرىمى، بايرام گىرىمىنى قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلدى. بوشاشماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۇنىڭ گىرىم قىلىش ماھارىتى كۈنسېرى كامالەتكە يەتتى. 2024 يىلى ئۇ ئۆيدە ئاددىي گىرىم قىلىش خىزمەتخانىسى ئېچىپ، ئالقىشقا تايىنىپ خېرىدار مەنبەسى توپلىدى. كۆڭۈل قويۇپ ئىنچىكە مۇلازىمەت قىلىش ئارقىلىق ئەتراپتىكى كەنت بازارلاردىكى ئامما ئۇنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ، گىرىم قىلىش ئۈچۈن ئۇنى ئىزدەپ كەلدى. بىر يىللىق كىرىمى ئائىلە چىقىمىغا مۇقىم تىرەك بولۇپ، قىزىنى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتتى، ئوغلىنى داشۆدە ئوقۇتتى. پەرزەنتلەر ئىشچان، غەيرەتلىك ئانىسىدىن پەخىرلەندى.
1: ئۆزى بېيىسى بېيىغان ھېسابلانمايدۇ. كۆپچىلىك بېيىسا ھەقىقىي بېيىغان ھېسابلىنىدۇ. كەنتكى نۇرغۇن ئاياللارنىڭ ياشانغانلار بالىلارنىڭ ئالدىن خەۋەر ئالىمىز دەپ سىرتقا چىقىپ ئىشلەشكە ئامالسىز قالغانلىقىنى كۆرۈپ، رەيھانگۈل مەمەت ئاچ سىڭىللارنى باشلاپ كىرىمنى بىللە ئاشۇرۇش ئويىغا كەلدى.
0: ئۇ خىزمەتخانىسىنى ۋاقىتلىق دەرسخانا قىلىپ، دېھقانچىلىقنىڭ ئارسال مەزگىلى، بايرام ئارىلىقلىرىدىن پايدىلىنىپ گىرىم قىلىش ئوقۇتۇشىنى ھەقسىز قانات يايدۇردى. سايمان ئىشلىتىش ئاساسىي تەگلىك گىرىمىدىن باشلاپ، مىللىي خاسلىققا ئىگە قاش، كۆز گىرىمىغىچە قولمۇ قول ئۆگىتىپ، توي مۇراسىمى، گۈل چاي يىغىلىش قاتارلىق ئەمەلىي كۆرۈنۈشلەرگە بىرلەشتۈرۈپ دەرس ئۆتۈپ، ئات سىڭىللارنى ئۆگىنىپ بولۇپلا زاكاز قوبۇل قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۇنىڭ ئايماي ئۆگىتىشى بىلەن 84 ئايال گىرىم قىلىش ماھارىتىنى ئىگىلىدى. بەزىلىرى بىرلىكتە زاكاز قوبۇل قىلىپ ئىشلىدى. بەزىلىرى كىچىك تىپتىكى خىزمەتخانا ئاچتى. ھەر بىر ئادەم ئايلىق كىرىمىنى 1000 يۈەندىن 5000 يۈەنگىچە ئاشۇرۇپ، ئائىلىسىدىن خەۋەر ئېلىش، پۇل تېپىشنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە دەخلى يەتكۈزمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۇ يەنە تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۇرسانتلارغا خېرىدار تونۇشتۇرۇپ، كۆپچىلىكنىڭ سودا يوللىرىنى ئېچىشىغا ياردەم بەردى. كۇرسانت گۈلىنىڭ ئېيتىشىچە، گىرىم قىلىش ھۈنىرىنى ئۆگىنىۋالغاندىن كېيىن ئىشىكى ئالدىدىلا پۇل تېپىپ، ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسىمۇ بارغانسېرى ئاشقان.
1: تىجارەت قىلغاندا ئۇ سەمىمىيلىكنى ئاساس قىلىش چىڭ تۇرۇپ، ئىشقا يولۇققاندا ئاممىنى كۆپرەك ئويلاپ، قوشنىلارنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشتى. تۇرمۇشتا رەيھانگۈل مەمەت تېخىمۇ قىزغىن. ئۇ مىللىي مەزلىك تائاملارنى ئېتىدۇ. دېھقانچىلىقنىڭ ئالدىراش مەزگىلىدە، بايراملاردا ھەمىشە مەزلىك تائاملاردىن قوشنىلىرىنى تەڭ بەھرىمەن قىلىدۇ. بايراملاردا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆيگىچە بېرىپ، ھەرىكىتى قولايسىز ياشانغانلارنىڭ گىرىمىنى قىلىپ قويىدۇ. قوشنىلار ئارىسىدا زىددىيەت كۆرۈلسە، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياردەملىشىپ مۇرەسسە قىلىدۇ. كەنتتە ئاممىۋى مەنپەئەت پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ، يۇرتداشلارغا خالىسانا مۇلازىمەت قىلىدۇ.
0: ئۇ مۇنداق دېدى: ياخشى سىياسەت بىزنى ياخشى تۇرمۇشقا ئېرىشتۈردى. كۈچۈم يەتسىلا يۇرتداشلارغا كۆپرەك ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىمەن.
1: ھۈنەر بىلەن تىرىكچىلىك قىلىپ، باشقىلارغا ئاق كۆڭۈللۈك بىلەن مۇئامىلە قىلدى. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش ئارقىلىق ئورتاق بېيىشقا تۈرتكە بولدى. رەيھانگۈل مەمەت يېزا كەنتلەرنىڭ ئەمەلىيىتىنى ئاساس قىلىپ، كىچىككىنە گىرىم قىلىش ئىشلىرىنى ئاچ سىڭىللارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان چوڭ سەھنىگە ئايلاندۇردى. ئۇ بىر جۈپ چېۋەر قولى بىلەن گۈزەل تۇرمۇشنى بېزەپ، ئەمەلىي ئىشلەش ئارقىلىق يېڭى دەۋر يېزا ئاياللىرىنىڭ ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش خىسلىتىنى نامايان قىلىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە ئىللىق كۈچىنى قوشتى.

ئىچىدە يېرىلىپ كېتىشتەكى يارا ئۇنى داۋاملىق يۈگۈرۈپ مەشىق قىلىشقا ئامالسىز قالدۇردى. رەسمىي كوماندا كاپالىتى بولمىغاچقا تۇرمۇش ۋە مەشىق بېسىمى كەينى-كەينىدىن ئېغىرلىدى. دىلخۇمار ئامالسىزلىقتىن ئۆزى قىزغىن سۆيىدىغان گېنىك ئاتلېتىكا مۇسابىقە مەيدانى بىلەن ۋاقتىنچە خوشلاشتى. مۇسابىقە مەيدانىدىن ئايرىلغان ئاشۇ كۈنلەردە ئۇ ئەزەلدىن ئوڭدا يېتىۋېلىپ ۋاز كەچمىدى. تۇرمۇش ئۈچۈن، شۇنداقلا تەن تەربىيە ئارزۇسىغا يېتىش ئۈچۈن ئۇ قاتتىق تىرىشتى. بەدەن چېنىقتۇرۇش تېرىنېرى، ۋەيمەي يەتكۈزگۈچى بولدى. ئۆز تاراتقۇسى بولۇشقىمۇ ئۇرۇنۇپ باقتى. ئىشسىز قالدى. توسالغۇلارغا ۋە قىيىنچىلىقلارغا ئۇچرىدى. تۇرمۇشى شۇنداق جاپالىق بولغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ قەلبىدىكى مۇسابىقە مەيدانىغا بولغان قىزغىنلىقى ئەزەلدىن سۇسلاپ قالمىدى. بىر قېتىملىق بىۋاسىتە كۆرسىتىش مەشقى ئۇنىڭ كىشىلىك ھايات يۆنىلىشىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتتى. تورداشلار ئۇنىڭ كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان كۈچ تالانتىنى بايقاپ، ئۇنى كۈچتۈڭگۈرى ئەزىمەتلەر مۇسابىقىسىگە قاتنىشىشقا تەۋسىيە قىلدى. ئەينى چاغدا تىزىمغا ئالدۇرۇش ئاخىرلىشىشقا پەقەت ئەڭ ئاخىرقى بىر كۈنلە قالغان بولۇپ، مۇسابىقىگە پەقەت 10 نەچچە كۈنلە تەييارلىق قىلىش ۋاقتى بار ئىدى. ئۇ بۇ تەنھەرىكەت تۈرى بىلەن ئەزەلدىن ئۇچرىشىپ باقمىغان بولسىمۇ، قىلچە ئىشكىللەنمەي باتۇرلۇق بىلەن جەڭگە ئاتلاندى. كۆپ يىل يېنىك ئاتلېتىكا مەشقىدە توپلىغان قاتتىق كۈچى ۋە بەدەن ساپاسىغا تايىنىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە مۇسابىقىدىن ئىلگىرىكى قىسقىغىنا بىر نەچچە كۈندە مۇسابىقە قائىدىسىنى قاتتىق ئۆگەنگەچكە، دىلخۇمار تۇنجى قېتىم كۈچتۈڭگۈر مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپلا كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. شۇنداقلا مۇسابىقە مەيدانىغا چىقىشتىكى غەيرىتى ۋە ئىشەنچىنى قايتىدىن تاپتى. ئۇنى پۈتۈن توردا ھەقىقىي ئالقىشقا ئېرىشتۈرگىنى بىر مەيدان قالتىز تاش يۆتكەش مۇسابىقىسى بولدى. مۇسابىقە مەيدانىدا ئۇنىڭ ئېغىرلىقى 85 كىلوگرام كېلىدىغان غايەت زور تاشنى كۆتۈرۈپ پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىشىشىگە توغرا كەلدى. ئېغىر تاش ئۇنىڭ بەدىنىنى بېسىپ، نەپسى تېزلىشىپ، بىلىكى ئۇيۇشۇپ قالدى. قىسقىغىنا نەچچە 10 سېكۇنتلۇق مۇسابىقە مۇساپىسىنىڭ ھەر بىر سېكۇنتى ئىنتايىن جاپالىق بولدى. لېكىن ئۇ كۈچلۈك ئىرادىسىگە تايىنىپ، چىشىنى چىشلەپ بەرداشلىق بېرىپ، پۈتۈن مۇساپىنى پۇختا بېسىپ، ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەرگەن قىياپىتى سانسىزلىغان تورداشلارنى تەسىرلەندۈردى. بىر كېچىدىلا نام چىقارغاندىن كېيىن، شىنجاڭلىق كۈچتۈڭگۈر قىز دەپ ئاتالدى. لېكىن دىلخۇمار ئادەتتىن تاشقىرى سەگەك ۋە كەمتەر ئىدى. ئۇ باشتىن ئاخىر ئۆزىنى ئىشنى ئەمدىلا باشلىدىم، يەنە تېخىمۇ تىرىشسام ئاندىن بۇ شان شەرەپكە ھەقىقىي مۇناسىپ كېلىمەن دەپ قارايتتى. ئېقىم مىقدارى ئالقىش ئېلىپ كەلدى، شۇنداقلا بېسىم ئېلىپ كەلدى. ئۇ تېخىمۇ پۇختا مەشىق قىلىپ ئۆزىنى كۈچلەندۈردى. تىرىشچانلىقنىڭ ھامان نەتىجىسى بولىدۇ. 2025 يىللىق گۇاڭجۇ كۈچتۈڭگۈرلەر ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە دىلخۇمار ئىزچىل بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، مەملىكەتلىك چېمپىيونلۇقنى قولغا كەلتۈردى. مۇسابىقە مەيدانىدا ئىككىنچىلىكتىن مەملىكەتلىك چېمپىيونلۇققا ئېرىشكىچە، ئۇنىڭ يەڭگىنى يالغۇز رەقىبىلا بولۇپ قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ئىلگىرى گاڭگىراپ قالغان قورقۇنچاق ئۆزى بولدى. ئۇنىڭ نەزىرىدە ھەقىقىي كۈچ ئەزەلدىن كۈچلۈك بەدەن بولماستىن، بەلكى مەڭگۈ ۋاز كەچمەيدىغان قەلب ئىدى. ئۇ كۆپچىلىككە شۇنى ئېيتىپ بەردىكى، قىزلار مۇلايىم زىلۋا بولسىمۇ، باتۇر كۈچلۈك بولسىمۇ بولىدۇ. تەنتەربىيەدە كۈچلۈك ئاجىز دەپ ئايرىلمايدۇ. چىڭ تۇرۇش ۋە قىزغىن سۆيۈشلا ئەڭ قىممەتلىك كۈچتۇر. شىنجاڭلىق قىز بولۇش سۈپىتى بىلەن دىلخۇمار ئىزچىل مەسئۇلىيەتنى قەلبىگە پۈكۈپ كەلدى. ئۇ تىرىشچانلىقى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىگە كۆتۈرەڭگۈ روھلۇق، تىرىشىپ ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان شىنجاڭلىق ياشلارنى كۆرسىتىش ئۈمىدىدە بولدى. كەلگۈسىدە ئۇ يەنە سۈپى ھازىرلاپ، شىنجاڭدىكى تەنتەربىيەنى قىزغىن سۆيىدىغان تېخىمۇ كۆپ قىزلارنىڭ باتۇرلۇق بىلەن ئارزۇغا ئىنتىلىپ، تېخىمۇ چوڭ مۇسابىقە مەيدانلىرىغا چىقىشىغا ياردەم بەرمەكچى. يېزىدىكى شوخ بالىلارنىڭ باشلامچىسىدىن رېكورد بۇزغان يېنىك ئاتلېتىكا تەنھەرىكەتچىسىگىچە،
Yine devletki

تەرەپ كەلتۈرگەن كۈشتۈڭگۈر چېمپىيون بولۇشقىچە دىلخۇمار ئىزچىل يىقىلدى. ئىزچىل ئۆسۈپ يېتىلدى. ئىزچىل پورەكلەپ ئېچىلدى. ئۇنىڭ ھېكايىسى بىزگە شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى، بارلىق چىڭ تۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتى بار. بارلىق قىزغىن مۇھەببەت نۇر چاچىدۇ. جاسارەتلىك بولۇپ مەڭگۈ ۋاز كەچمىسەكلا، ئاددىي بىزمۇ ئۆزىمىزدىن ھالقىپ، ئۆزىمىزگە مەنسۇپ بىر دەستە نۇر بولۇپ ياشىيالايمىز.

يېڭىچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار بولۇپ، ھەر بىر زاكاز ھەر بىر كىشىنى جەزمەن كاپالەتلەندۈرۈش يولغا قويۇلدى. كاپالەتلەندۈرۈش سىياسىتى ئەمگەكچىلەرنىڭ شەخسىي يۈكىنى يېتەرلىك يېنىكلەتتى. بۇنىڭدا مېيىپلىك قوشۇمچە پۇلى، مېيىپلەرگە بېرىلىدىغان بىر قېتىملىق ياردەم پۇل، تۇرمۇش پەرۋىش ھەققى، دەپنە ياردەم پۇلى.

0: قۇرۇش شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى ئالغا سۈرۈشنى پۇختا، كۈچلۈك ئىختىساسلىقلار تىركى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭچۇ بايرىمى دۆلەت بايرىمىدىن ئىبارەت ئىككى بايرامنىڭ يېقىنلاپ كېلىشىگە ئەگىشىپ، ئاپتونوم رايوندا ئىستېمال بازارلىرى سىجىل جانلاندى. ئۈرۈمچى شەھىرى كۆرگەزمە مەركىزى ۋۇيۇ مەيدانى لەنياۋ تاللا بازىرىدا يېقىندىن بۇيان تاۋارلارنى تاللاپ سېتىۋېلىۋاتقان شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. تاللا بازارنىڭ دۇكان باشلىقى لى فاڭ ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىككى بايرامنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن مال تەييارلاش سالمىقىمىزنى زورايتىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقا تىرىشىۋاتىمىز. پۈتكۈل مال تەييارلىقىمىزنى تىجارەت باشلاشتىن بۇرۇنقى بىر مەزگىلدىكىدىن 50%دىن كۆپرەك ئاشۇردۇق. پۈتۈن دۇكاندا ھازىر بار تاۋار جەمئىي 12 مىڭ خىلغا يېتىدۇ. بۇ مەھسۇلاتلار خېرىدارلارنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىنى تامامەن قاندۇرالايدۇ. تاللا بازاردا مال سېتىۋېلىۋاتقان ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى سۈن خۇڭۋېي مۇخبىرغا جۇڭچۇ بايرىمدا ئۆيدە ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىنى كۈتۈۋالماقچى بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: تاللا بازاردا يېرىم تەييار نەرسىلەرمۇ ناھايىتى كۆپكەن، يېمەكلىك ماتېرىياللىرى مول، باھاسى ئەرزانكەن. ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىمنى ئۆيگە تەكلىپ قىلىپ، جۇڭچۇ بايرىمدا خوگو يېمەكچى بولۇۋاتىمىز. قۇتۇبى ناھىيەسىدىكى خۇڭشىن بەيخۇي سودا سارىيى تاللا بازىرىدا تۈرلۈك تاۋارلار كۆزنى قاماشتۇراتتى. گۈرۈچ، ئۇن، ياغ، گۆش، تۇخۇم، سۈت، كۆكتات، مېۋە قاتارلىق تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرى بىلەن تەمىنلەش يېتەرلىك. باھاسى مۇقىم بولۇپ، ئاھالىلەر تەرتىپلىك سېتىۋېلىۋاتاتتى. تاللا بازارنىڭ ئاساسلىق مەسئۇلى جياڭ يۈجۈەن مۇنداق دېدى: تاۋار تۈرلىرى تولۇق، مال زاپىسى يېتەرلىك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە مال كىرگۈزۈش يوللىرى مەھسۇلاتلارنىڭ سۈپىتى ۋە سۈپەت كاپالەت مۇددىتىنى قاتتىق ئىگىلەپ، مۇقىم باھادا سېتىشتا چىڭ تۇرۇۋاتىمىز. قەشقەر شەھىرىدىكى جېڭدا يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئۇنىۋېرسال بازىرىدا ھەر قايسى خام يېڭى مەھسۇلاتلار يايما ئورۇنلىرىدا خېرىدارلار كۆپ بولۇپ، تۈرلۈك سۇ مەھسۇلاتلار ئاممىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. قەشقەر شەھىرى جېڭدا يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئۇنىۋېرسال بازىرى ئەندىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى دۇكىنىنىڭ ئىگىسى شياڭ ياڭشىڭ مۇنداق دېدى: قىسقۇچپاقا قاتارلىق سۇ مەھسۇلاتلىرى ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتىدۇ. ھازىر چىشى قىسقۇچپاقىنىڭ ھەر كىلوگرامىنىڭ ئوتتۇرىچە باھاسى 180 يۈەن بولۇۋاتىدۇ. گۆشىنىڭ سۈپىتى ياخشى. يەنە مەخسۇس سوۋغاتلىق قاپ تەييارلىدۇق. ھازىر سۇ مەھسۇلاتلىرى ئىچىدە قىسقۇچپاقىنىڭ كۈندىلىك سېتىلىش مىقدارى 500 كىلوگرامدىن 800 كىلوگرامغىچە بولۇۋاتىدۇ. جۇڭچۇ بايرىمىدىكى باش رولچى بولغان يۆبىڭ بازىرىمۇ ئوخشاشلا قىزىپ كەتتى. كورلا شەھىرىدىكى خۇيجيا تاللا بازىرىنىڭ يۆبىڭ سېتىش رايونىدا ئوخشىمىغان ماركا، ئوخشىمىغان تەمدىكى يۆبىڭلار مال جاھازىغا لىق تىزىلغان بولۇپ، ھەم ئائىلىلەرنىڭ بەھرىمەن بولۇشىغا ماس كېلىدىغان ئاددىي قاپلىق مەھسۇلاتلار ھەم ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلەرنى يوقلاشقا ماس كېلىدىغان سوۋغاتلىق يۆبىڭلارمۇ بار ئىدى. كورلا خۇيجيا تاللا بازىرى يېمەكلىك ۋە تۈرلۈك ماللار بۆلۈمىنىڭ دۇكان باشلىقى خۇاڭ مېيشيا مۇنداق دېدى: بۇ يىل يۆبىڭ تۈرىمىزدە 2-3 خىل يېڭى مەھسۇلاتنى كۆپەيتتۇق. نۆۋەتتىكى سېتىلىش ئەھۋالىدىن قارىغاندا، جىڭلاپ سېتىلىدىغان يۆبىڭلار سېتىشنىڭ ئاۋات مەزگىلىگە كىرىپ ناھايىتى ياخشى سېتىلىۋاتىدۇ. سوۋغاتلىق يۆبىڭلارغا ئاساسلىقى كوللېكتىپ سېتىۋېلىش شەكلىدە ئارقا-ئارقىدىن زاكازلار چۈشۈۋاتىدۇ. ھازىر كۆپچىلىك يۆبىڭ سېتىۋالغاندا ئورالمىسىغا قاراپلا قالماي، يۆبىڭنىڭ تەمى ۋە ماتېرىيالىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدىغان بولدى. ئەنئەنىۋى تەمدىكى شېكەر مىقدارى تۆۋەن يۆبىڭلار بۇ يىل ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى خەمىت خەۋەر قىلىدۇ: خاڭجۇ ياۋايى ھايۋانلار دۇنياسىدىن كەلگەن 8 پېرژىۋالىسكى ياۋا ئېتى 74 سائەتتە 3800 كىلومېتىرلىق ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ، 9 ئاينىڭ 21 كۈنى شىنجاڭ تيەنشان ياۋايى ھايۋانات باغچىسىغا ئوڭۇشلۇق يېتىپ كەلدى. بۇنىڭ بىلەن جېجياڭ بىلەن شىنجاڭدىن ھالقىغان بىر مەيدان ئەتىۋارلىق تۈرلەرنى قوغداش جەھەتتىكى كۈچ ئۇلاش مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاندى. 9 ئاينىڭ 21 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئات توشۇشقا مەخسۇس ئىشلىتىدىغان ساندۇقلۇق يۈك ئاپتوموبىلى شىنجاڭ تيەنشان ياۋايى ھايۋانات باغچىسىنىڭ چۆللۈك رايونىغا كىردى. Buyruq berilishi bilan tang ot qochlangan yük sandığının ishki bir vaqtda yechilib 8 perjevalski yavi eti ot sandığının xuddi kirishdan chiqqan o'qdek chaqqonlik bilan chiqib erkin chepib shoq kishnadi. Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonot bog'chasining muavin bosh direktori Wang Mingxuan muxbirga mundaq dedi. Otning holati nihoyat yaxshi ham chaqqan bo'lg'achqa bizning yovvoyi itimizning tabiiy holatiga mos keladi ekan. Perjevalski yovvoyi iti davlat tomonidan birinchi darajali nuqtali qo'rqitiladigan yovvoyi hayvon. Shundoqla dunyoda hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir yovvoyi ot nasli bo'lib, qoqoslikdagi tirik tashqatma degan nomi bor. Ibtidoiy makoni Xinjiang Jo'ng'ar o'ymonligida. Perjevalski yovvoyi ot turi topining genini yanimo beytish uchun bu yil 8 ayning 28 kuni Hangzhou yovvoyi hayvonlar dunyosi Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonot bog'chisi bilan Perjevalski yovvoyi etini makoniga qaytarish plani bo'yicha kelishim imzolash marosimi o'tkazdi. Kelishim imzolash marosimida Hangzhou yovvoyi hayvonlar dunyosi 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan 4 jup perjevalski yovvoyi etini haqsiz iyani qildi. Bu perjevalski yovvoyi otlari Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonot bog'chasida karantin qilingan hamda moslashish mashqini tamomlagandan keyin Xinjiang qarimayli tegi tuyoqliq yovvoyi hayvonlar tabiiyliki qo'rqitilgan rayoniga to'shilib, Xinjiangning yerlik perjevalski yovvoyi eti bilan ko'paytirib yetishtirilib, nasl qoldirildi. Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonot bog'chisi mol doktorxonasining boshlig'i Ma Chao mundaq dedi. Bu qitimqi boshqa joyga ko'chirish gen 11ni uzil-kesil a'lolashtirdi hamda ko'payish sifati va nasllarning hayot qilish nisbatini zo'r darajada o'stirdi. Buningdan keyin boylik jihatida bir-birini to'liqlashdiki, muhim amaliyotdan foydalanib, boshqa joylardagi a'lo tur topini kirgizish shaklida perjevalski yovvoyi etining dala tur topini asliga keltirishni davomli kuchli trak bilan ta'minlaymiz. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot anglatamiz. Yurimchida o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutli bo'ladi. Temperatura 14 dan 22 Selsiy gradusgacha. Oltayda hava bulutluq, temperatura 10-dan 22 Selsiy gradusgacha. Chochakda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 12-dan 23 Selsiy gradusgacha. G'uljida hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 26 Selsiy gradusgacha. Bortalada hava bulutluq, temperatura 12-dan 26 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 17-dan 27 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 11-dan 28 Selsiy gradusgacha. Shexanzda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutluq bo'ladi. Temperatura 12-dan 25 Selsiy gradusgacha. Sanjidan o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutluq bo'ladi. Temperatura 14-dan 23 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 11-dan 33 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19-dan 33 Selsiy gradusgacha. Korlada o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutluq bo'ladi. Temperatura 18-dan 28 Selsiy gradusgacha. Oqsuvda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-dan 27 Selsiy gradusgacha. Otishda hava ochiq, temperatura 16-dan 30 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14-dan 29 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12-dan 29 Selsiy gradusgacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutli bo'ladi. Temperatura 14-dan 22 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Arzugul Xaliq, Wang Suji. Muharriri Muhammad Avval, Madina Mardan. Mas'ul muharriri Tursun Toxta Abdulla. Diktorlari Fatigul Ma'sum bilan Hasanjon Sabut. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Solution abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'lasiz.